0: koju posluku poslati.
1: A što reći?
0: Šta reći?
1: Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem
0: onima koji vide a ne čuju.
1: Kažem
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem te stvari kod nas su nemoguće.

Ni svedok, ni porot, ni taoc, ni tragova od porok, ni ataka Boga Oca. Ni zakona, ni sudnice, ni žbirova da me vode, samo loše optužnice, da

95,4 Radio Maestral.

Yeah, it's so.

negdje su noći dugačke i svijetle koda u sveta ubojita igračka ne spava uz krikove.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

ostaće mi mora, planine i dom. Kad sve što želim

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testenina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

Kus nemaš.

0: 7:17, dobro jutro, dobrodošli u još jedan novi dan koji izgleda kao da će nekakva kišica i da je oblačno prema svim mogućim pravilima koja postoje, a tiču se ljeta, danas bi trebala biti gužva, ali mislim da to baš i ne bude tako, jer je jučer kad je isto bilo nešto kao oblačno i nije se slila rijeka turista kod nas, vidit ćemo danas, danas je taj neki, ajmo ga nazvati barometar, turistički, da vidimo koliko tih turista ima u našem malom gradu i da li se u stvari muvaju po Istri i kako. Čini mi se da ih ima, ali vidit ćemo. Dakle, džest tada smo, nažalost, jučer ujutro nisam radio da likujem pobjedi Belgije protiv Amerike, ali evo danas bi mogao samo to napomenuti. Da mi je drago i bravo Belgijanci, bez obzira što ste kroz povijest radili svakoleka zlodjela i ovo i ono, pogotovo u Kongu i to, ali za ovo imate jedan veliki plus kod mene. Nekako mi se čini da je vrijeme da se tim, kako se zove, diktatorima svjetskim pokaže gdje ima mjesto.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: 954 FM.

malo ćemo biti u Africi i onom što nam donosi Afrika. Uvijek neki drugačiji ritam i neki drugačiji sound. 7.20, ovo je Ndolovu, Youth to Call, Bohemian Rhapsody, u 7.21. Dobro jutro, još jednom sada, 9.54.

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Dakle, gdje sada smo? Samo još sekundu. Još, evo ga.
3: Pavelko, Blenka, nehoj tam tam, ježički.
4: Orka, majka, Barko mi okrenuo val.
3: Što se dogodi?
4: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: To je tako. Ne mogu te pametnijeg poslan. Danas da ste se odmorili, naspavali i da vam lipo gre. Što se tiče svega ostalog oko vas, ne dajte se smesti, a jutro je onako sneno malo danas. Mi tako izgleda, za razliku od jučer i zapravo prekjučer kad sam se probudio tek u 7.30. Danas je bilo već 6.30 i krenilo se junački pomalo. Da vidim šta se nuđa u svijetu. Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je ukupno 38.005 učenika. Samo da maknemo, tu sam nešto gledao. Dakle, pri čemu je najveći interes zabilježen za strukovne programe i opće gimnazije. A kao najtraženiji su se izdvojili Zagrebačka druga gimnazija i smjer referent za poslovnu ekonomiju. Ne znam šta bi to bilo, ali definitivno referent znači neka administracija. Pokazuju podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih nakon završetka e-upisa. Dakle, strukovni programi, 26.660 učenika, što čini 70,1% svih upisanih. Gimnazijske programe odabralo je 10.646 učenika, 28,1%, dok se u umjetničke programe upisalo 699 učenika ili 1,8%. To umjetnički program je ovo ono kao gimnazijski, vamo tamo je više za sada kolokvijalno, ali znate o čemu se radi. Među gimnazijskim programima najveći interes zabilježen je za opću, a prednjače škole iz Zagreba i Splita. Najveći broj prijava ostvarila je druga gimnazija, a odmah iza nje slijedi 7. gimnazija u Zagrebu, dok je Gornjogradska gimnazija u Zagrebu također zabilježila visoki interes. To je nekako i logično, s obzirom da je Zagreb ipak najveći grad u Hrvatskoj, ima najviše djece. Visoki interes zabilježile su i 10. gimnazija Ivan Supek te 11. gimnazija. Nisam znao da postoji gimnazija koja se zove Ivan Supek. Evo, drago mi je to čuti. Među splitskim gimnazijama prednjači 4. Marko Marulić za opću, dok je druga u Splitu najtraženija među jezičnim gimnazijama. Druga gimnazija se zove. Da vidim, za jesenski rok preostalo je 9400 mjesta. Među strukovnim programima prednjače zanimanja iz područja ekonomije, kako to može biti strukovni, turizma, zdravstva, tehničkih i obrtničkih zanimanja. Najveći interes učenika zabilježen je za obrazovni program referent za poslovnu ekonomiju, a odmah nema što je to referent za poslovnu ekonomiju. Šta bi taj referent mogao raditi? Da vidim, to je sigurno nešto full općenito. Sad ćemo to ovako, vođe, kondor. Predmeti, kurikulum, Narodne novine, što je mi je krenula pjesmica, dobro, ne veze. Dakle, referent za poslovnu ekonomiju je 4-godišnji strukovni kurikulum uveden u hrvatske škole, zamijenio je nekadašnji smjer ekonomist, program učenike priprema za rad u financijama, računovodstvu, marketingu, menadžmentu i administraciji. To bi znači bilo to. To je nekad ekonomska škola, onda mi je jasno i razumijem nešto malo. Da vidimo, visoki interes je zabilježen i za programe medicinskih sestara opće njege, dok se među tehničkim zanimanjima najviše učenika odlučilo za programe automehaničar i monter strojarskih instalacija. Obilježje ovogodišnjih upisa je snažan interes za zanimanje u uslužnim djelatnostima, pa su tako među 10 najtraženijih programa i frizer, kozmetičar te komercijalist. Na popisu su također tehničar za računarstvo i upravno poslovni referent Okvirni broj upisnih mjesta bit će dostupan u jesenskom roku 15. srpnja na prema trenutnim podacima 9400 mjesta imate još djeco za upis. U svakom slučaju svega i svače se tu kako obično ide i onda vas život odnese u nekom drugom smjeru pa na kraju finite ko zna gdje. Ali to je tako, to ćete se već naučiti, nema tu nekakvih velikih promjena osobito jer se mijenja i ta radna struktura i potreba i razvijaju se neke nove nisu znanosti, ali neke nove kategorije koje će onda preuzeti dio poslovanja i poslova na sebe, gdje će ljudi se smjestiti možda u nekom drugom smjeru, vidit ćemo što će danas, recimo ono što će biti za 10 godina, to vas zanima, ne ono što je danas. Forši bi tako trebalo i razmišljati, mada za 10 godina ćete ući u srednju, znači neki 15-16 godina bi bilo zanimljivo, osobito vama u, jel to da vidim. Dobro, to su srednje za 10, za 10. Malo pratite, ne mogu se sjetiti, Miko Čučaki, kako se zove, futurolog, futurolog, mada imamo futurolog ovdje kod nas, Mikio, mislim da se zove, samo da imamo Mikio, kako se zove, ne mogu se sjetiti, tu je, evo ga. Dakle, Mikio Kaku, da, američki teoretičar, znanstveni komunikator, futurolog i pisac popularne znanosti i svega ostaloga. Dobro, pušimo sad njega na miru, imamo i Korada ovdje koji isto tako može nešto predvidjeti, mada je njega uvijek ta predviđena su onako sumorna, on ima dosta sumorno na život. Ali optimistično s jedne strane, naravno, treba biti, što bi se reklo, i u stvarnim okolnostima malo pogledati što se događa oko nas. Da vidimo da li su možda, što ja znam, samo malo. Da li su ovi Sisters of Mercy? Ok, za ujutro, Marianne, 7.39, dobro jutro.

Dakle, Mary Ann, 741, dže izvire ovdje da vidimo. Danas nas očekuje djelimica sunčano vrijeme, puhaću slab do umiren jugozapadnjak, dnevne temperature do 33, evo nas u ovom trenutku momenta na 24. Vani onako lagano izgleda kao da će neka kišica, moramo otvoriti škure da vidim malo bolje. Nije da je baš neka prognoza, ali kao što rekoh na početku mog rečivanja, danas ćemo vidjeti koliko ima turista u našoj sredini, ne našem malom gradu, s obzirom da se svi turisti sjate iz cijele Istre u Pulu, dođu pogledati arenu, malo ovo ono, i evo ih naprave gužu, pa ćemo vidjeti kako se dalje stvari razvijaju. Nešto ovako brzinski što sam vidio, nisam vidio ništa što bi vas moglo zanimati osim tih nekakvih ratnih gluposti, to sve zajedno, i tih nekakvih najava, recimo negdje sam pročitao, i to mi je fascinantno za te Austrijance, svake godine, i to primjećujem već dugi niz godina unatrag, na početku sezone dođu sa tim nekim katastrofičnim informacijama o tome kako hrvatski turizam ništa, Jadran prljav, zagađen, pa pustila kanalizacija, sad ih muče ribe, ako vas ubodu, to će vas boljeti, pa će biti ovo, pa će biti one. Onako, dajte ove stranci, sjašite malo, ono, idite u Kaiser Valley i onako pomalo. 95.4. Good music is what you can count on.

tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Olivia Dean, Mene ni, 8:12. Zanimljivo je kako nakon onog sramotne odluke da suspendiraju crveni karton Amerikancu, svjetsko prvenstvo postaje sve nervozniji i nervozniji. Sad se gleda svaki klinac, svaka dlaka u jajetu i nogomet je na neki način u gubitku i navijači, naravno. Jer nervoza oko nogometa se brzo širi i ljudi su netolerantni spram svih nasilnika koji postoje na tom području. Baš gledam ovdje, trener Egipta je pokazivao rukama znak X, što znači, nisam pojma imao o tome, ali sam tu malo bacio oko, da je sudac rasistički pristupio svemu i da je bilo nekako vrijeđanje ovo ono, što bi značilo da ljudi sada počinju koristiti sve i svašta kako bi došli do onoga što žele i kako bi pokazali prijezir spram sustava FIFA, sudačkoj postavi svemu ostalom. I to vam je ta katastrofa kada se kreten poput tog Trumpa uključi i u nogometno prvenstvo, uključio se u mnoge stvari, svakako što je dirno je uništio, barem to naoko ovako izgleda, onda imate i takve rezultate. A dobro, mislite da se nešto može promijeniti, pa ja teško vjerujem u to, nogomet je sam po sebi složen, osobito taj navijački dio, sad u kojem smjeru će to ići ćemo vidjeti. Mađarska državna televizija obustavila informativni program, imaju reorganizaciju nakon Orbana i svega tamo, zapravo Orbanove organizacije, dolazi reorganizacija. Biti će zanimljivo pratiti, vidjeti što će se događati u Mađarskoj po tom pitanju. Da vidimo. Ažurirana prava putnika. Pet trkača ozlijeđeno u utrci s bikovima u Pomploni. Samo pet bih se reklo. Da. Nemaju pametnik posla nego tako izazivati bikove i trčati s njima naokolo. Ali, kako bi se reklo, bolje da umre selo nego običaj, tako će se najvjerojatnije i taj običaj zadržati. Da vidimo. Dobro, tu nema ništa posebno. Sad malo proučavam onako brzinski da vidim šta se nuđa. Ništa. Svijet kad kliknete, onda samo nekakve gadosti. Da. Kampovi privlače sve više gosti, priroda i mir glavni aduti. Pa sad, priroda hajde, a mir valjda da. Nekako taj mir, samo da se ne širi u koncentričnim krugovima, pa da budemo svi previše mirni. Nisam siguran ni da li to dobro. Vidim šta mi ide u podlozi, Colin Hay, Secret Love. Nešto drugo ćemo staviti. Foršio i Post Malone bi mogo biti zanimljiviji. Only Wanna Be With You. U 8:15. Dobro jutro.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: 4 FM radio.

Lions.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Halo, halo. Ej, halo. U 8:30 kod Sabe je bend Ljudska prijatelja. A vijesti samo što neću, samo da se malo prontam, bacim oko i eko.
1: To znaju svi, tko bi rekao. Znaš da je Kiki

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli prvi jutarnji vijesti Radio Maestrala. Vani je dalje onako oblačno, ne primjećujem neku mega gužvu, ali još je rano. Iranska vojska objavila je da je u srijedu napala američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, nakon što su SAD izvele val zračnih napada na Iran kao odgovor na napade na tankere koji su plovili omanskom stranom Hormuzskog tjesnaca. Ako plovite 100% sigurnim iranskim vodama, to znači da priznajete njihovu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Ako pak prolazite kroz američko-omansko područje, onda vas pogode, rekao je za Reuters jedan od izvora koji želi ostati anoniman. Kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuzskom tjesnacu, SAD je izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheranu omogućavala prodaju nafte. Obje strane sada se međusobno optužuju za kršenje sporazuma u primjeru. Da nije tragično, bilo bi smiješno, ali je tragično. Hvala američkom predsjedniku što je oslobodio svijet od, kako bi se reklo, od ovih pohlepnih kapitalista, hegemonista i runolista. Glavni tajnik NATO, mislim runolista, ne, to su Kanađani, a oni su skroz ok. Glavni tajnik NATO-a saveza Mark Rutte, onaj koji liže guzicu u ovom prvom, podržao je noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva rano, rekao je tako je. Bravo, lipo ste, mastehe čuli, mastehe i dali, mastehe ove, mastehe one. Jao, braćo i sestre, mislim da su američki napadi bili apsolutno nužni jer postoji primjer, a Iran ga očito krši. Vidjeli smo jučer što se dogodilo s napadima na brodove, rekao je Rutte, jutro su Ankari na marginama sumita saveza. Ovo pravdanje američkih napada dolazi od tajnika Sjevernoatlantskog obrambenog saveza, Perzijski zaljev je na Sjevernom Atlantiku. U središtu razgovora čelnik NATO Ankari su nastavak potpora Ukrajini i posebno povećanje izdvajanja za obranu, što snažno zagovara Washington. Savez pritom opterećuje više mjesečne transatlantske napetosti od odnosa prema sukobu s Iranom do prijepora oko Grenlanda. U stvari, samo lova je iza svega. Što više love potrošite, to vas mi više volimo. To je neka mantra. Samo pare, pare i pare, pare. A Sabor, šta ćete, i to Hrvatski će danas raspravljati u prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine. Pretpostavljam da smo pokretnine svi mi, jer se nonstop negdje nešto krećemo, idemo gore dole, vamo tamo, lijevo desno, tako da vidim šta će to nama sad oni reći. Povećati će se iskorištenost nestrateške imovine, to je najbolja podjela. Recimo imate zemlju uz more, jedno par tisuća metara kvadratnih ili ne znam desetaka, i to je neperspektivno iz ovog ili iz onog razloga, i onda tako se to kao neperspektivno razvrsta. Smanjit će troškove korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela. Za provedbu ovih strateških ciljeva planirani su troškovi u ukupnom iznosu od 233,2 milijuna eura. Da bi uštedili, oni će potrošiti 200 milijuna eura. To je dobar put za štednju. Recimo, uštedite i kod nas, dajte nam 100 milijuna, mi ćemo isto početi štediti. Dok su ukupni prihodi od upravljanja nekretninama, pokretninama u vlasništvu RH procijenjeni na 1,23 milijuna, bi se reklo to bi bilo neki 20%, neko je malo to štipnio više nego što se obično uzima. Nakon toga na dnevnom redu izvješće obnovi nakon potresa na području Zagreba, Krapinsko-Zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-Moslavačke županije za 2025. godinu. Mislio sam da smo to već završili s time, ali očito da nismo. Da je tu tega još za finiti. A kad smo kod poslije potresne obnove, dodamo da je jučer 10 od ukupno 29 okrivljenika priznalo krivnju u aferi Geodezija. Nagodili su se nakon što su priznali krivnju za kaznena djela povezana sa korupcijom, zlouporabom fondova EU-a i namještanjem poslova, Bože me oprosti, u projektima obnove nakon potresa. Postupak protiv preostalih 19 optuženika, među kojima su bivši pomoćnik ministrice kulture, bivši dekan Geodetskog fakulteta i bivši profesor, i dalje traje. Komentirajući aferu, ministar Bačić je rekao da je riječ o pojedinačnom slučaju koji zaslužuje osudu, ali ne dovodi u pitanje cjelokupan proces obnove. Tako da evo, obnova ide dalje,

0: nadam se da su se obnovili sve što se trebalo obnoviti, a u kvalitetno naravno da ne bi poslije bilo opet evo obnovljeno se srušilo. A evo nas do one dječice koja će, to su već mladi ljudi, nisu to više dječica, koja će nas jednog dana voditi naše društvo, koje će nam nekako, na neki način, bi se reklo, određivati sudbinu, a to će biti tako u odnosu na kako smo ih mi podržali kada je njima trebalo. Pravo upisa u srednju školu u ljetnom roku ostvarilo je ukupno 38.005 učenika, pri čemu je najveći interes zabilježen za strukovne programe i opće gimnazije. Pokazuju podaci ministarstva, najveći iznos interes i dalje je za strukovne programe u koje se upisalo 26.660 učenika, što čini 70,1% svih upisanih. Gimnazije je upisalo 28,1% njih, to je 10.646 učenika, a dok se u umjetničke programe upisalo 699 učenika, 1,8%. To je tako, tako da pomalo da vidimo otvorenje natječaja za studentske domove u Zagrebu. To je isto bitno, nemojte to smetniti s uma, da vidim šta je ovo. Ovo je Sava na slici, čini mi se, Stjepan Radić, tako je. Studentski centar u Zagrebu raspisuje natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku godinu 26-27. Otvoren je do 24. srpnja, dakle još nekakvi 17 dana, 16-17. Natječaj namijenjen studentima u redovitom statusu koji stvaraju pravo na subvencionirano stanovanje, provodi se po pravilniku bla bla. Studenti prijave podnose putem mrežne aplikacije SC-a, dok će dokumentaciju koju sustav ne može automatski preuzeti učitati sami. Nakon čega će obraditi operateri zbog obnove smještenih kapaciteta na Savi, 5. i 6. paviljon te 8. paviljon studentskog doma Lašćina. Uz mjesta predviđena kvotama ministarstva bit će dodijeljeno i 906 subvencija za privatni smještaj u iznosu od 152 eura mjesečno. Šta sa 152 eura mjesečno mogu studenti u Zagrebu danas? Pa, teško da mogu naći neki smještaj, bilo kakav, ali svaka mala pomore. Znači, koliko mjeseca, jer renoviraju su izgubili 900. Nije lako to baš, nije baš neka fora, ali očito da se moralo renovirati studentske domove. Prema konačnoj rang listi, pravo na smještaj u studentske domove ostvarit će 6097 studenata, dok će prvih 906 ispod bodovne granice dobiti subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca. Studenti koji ostvare pravo na mjesto u studentskom domu neće moći istodobno primati subvenciju za privatni smještaj, naravno da ne zašto bi. Ako student koji prima subvenciju naknadno useli studentski dom, pravo na subvenciju prestaje od mjeseca useljenja, potpora prelazi na sljedećeg studenta sa liste čekanja, naglasili su. Dakle, rang lista objavljena 17. kolovoza, to ćete vidjeti, studenti. Odmah po objave rezultata moći će rezervirati smještaj, a useljenje 21. rujna, dobro, to je za ove nove ok, ali za one koji polažu ispite morati će se nekako snaći. Tako da, studenti, uči se na vrijeme, ne ono, dekanski rokove one, tako sam i ja. Da vidimo šta se nuđa još, da vidimo, ništa. Ovo sa zatvaranjem tri zagrebačka gradilišta prerasta u politički događaj. Državni inspektorat je zatvorio, pretpostavljam imaju neki razlog zašto to napravili, ali s druge strane možemo i SDP pokušavati to prikazati kao politički projekt ovih drugih i tako dalje, tako bliže, tako da istina je negdje između svega. Da vidimo, to ništa, gospodarstvo u Hrvatskoj, to ništa. Ništa, trebaju niže, ma nemoj. Da, trebaju hrvatskoj industriji niže cijene struje, dobro, drago mi. To je isto kao kad ovi kažu, mi ćemo modernizirati Kaštijun i bit će sve u redu, tako je. Modernizacija, ljudi, modernizacija. Modernizirajte se i biti ćete učinkoviti. I ću da vam još rečen, osim da je vani i dalje oblačno od kad smo krenili sa ovim vijestima. Da, djelomice sunčano, možemo i to tako gledati, mada je pretežno oblačno. Puhoće slab do umjeren jugozapadnjak do 33, evo nas na 25, ni teplo, a ni hladno. Recimo, zamislite da sada padne jedno pola metra snijega, ko bi ga po ovoj toplini čistio. Tako da uvijek gledate to stvari sa nekakve pozitivnije i vedrije strane.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Mama!
0: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
5: Balkanton.
4: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
6: On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet les plus belles phrases. Je te dirai que moi la préface, je la connais.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: 954 FM.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreć.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
5: 954 FM.

Dakle, situacija je vaka. Iranska vojska objavila je da je napala američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu nakon što su SAD izvele zračni udar na Iran. Amerikanci kažu da je to bio odgovor na iranske napade na tankere koji su plovili omanskom stranom Hormuzskog tjesnaca. Ako plovite 100% sigurnim iranskim vodama, to znači da priznajete njihovu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Ako pak prolazite kroz američko-omansko područje, onda vas pogode, rekao je za Reuters, jedan od izvora koji želi ostati anoniman. Kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuzskom tjesnacu, SAD je izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koju je Teheran omogućavala prodaju nafte. Obje strane sada se međusobno optužuju za kršenje sporazuma o primirju. Brodovi koji plove prema tjesnacu se okreću, a cijene nafte su ponovno krenule uzbrdo. Mogu reći samo da su jako dosadni i da nema više ništa drugo za reći. Drugi dan sumita NATO-a u Ankari. U središtu razgovora čelnika 32 članice Saveza je nastavak potpore Ukrajini, povećavanje izdvajanja za obranu, što snažno zagovara Washington, naravno jer oni najviše oružja i prodaju, te omogućavanje slobodne plovidbe Hormuzskim tjesnacem koji NATO nije niti počeo, pa neka se Amerikanci sami završe. Savez pritom opterećuje više mjesečne napetosti u odnosu prema agresiji na Iran do prijepora oko Grenlanda. Trump je naime jučer u Ankari ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a. Nadam se da je netko izvadio crveni karton i dao mu ga, a on poslije toga plačući zvao Infantina. Danska je spremna braniti svaki centimetar NATO, uključujući Kraljevinu Dansku, odgovorile mu jutros u Ankari danska premijerka Mette Frederiksen. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman.

0: sve neka visoka delegacija. A Sabor raspravlja o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike do 2035. godine, kojim se nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti u razvojni resurs. Kako je naveo resorni ministar Branko Bačić, do 2035. planira se aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela. Za provedbu ovih strateških ciljeva potrošit će se 233 milijuna ojra, a ukupni prihodi su 1.230 milijuna ojra. Tako da jedno 20% je to brat bratu će se staviti sa strane u mirovinu. Počelo je sa zahtjevima za stankom. Zastupnik Možemo Marin Živković pozvao je da se zaustavi prodaja državnih stanova. Počujemo ga.
1: I vidimo sustavno da Hrvatska prodaje svoje stanove, koje potkaže nemamo novaca da ih obnovimo. A u isto vrijeme ima novaca za privatne vlasnike stanova da se njima upravlja. Hrvatska nema kapaciteta za upravljanje stanovima, u isto vrijeme ima kapaciteta da upravlja privatnim stanovima. Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu. Nemojte to raditi. Imate još uvijek tisuće ljudi koji izbacujete iz njihovih stanova, koji su zaštićeni najmoprimci, za koje ne postoje stanove. A ne, strategija Republike Hrvatske, daljnja rasprodaja, daljnja špekulacija hrvatskog tržišta nekretnina i daljnje nepriuštivo stanovanje.
0: A IDS-ov Dalibor Paus istaknuo je na problem neprocijenjenog turističkog zemljišta koji se vuče već više od 30 godina.
2: 35 godina nismo riješili pitanje neprocijenjenog turističkog zemljišta. Ono što je žalosno u ovoj strategiji, neprocijenjeno turističko zemljište nije jedan od strateških prioriteta, po nama bi trebao biti. Mi imamo sada situaciju da velikim turističkim kućama u stvari ovaj status quo odgovara. Jer u ovom trenutku se plaća renta samo na 50% eventualno zemljišta i do rješavanja toga neće se plaćati više. Oni nisu zainteresirani za rješavanje, a država ništa ne poduzima. To se ne događa godinama, niti će se sa ovim pristupom dogoditi. Jer dokle god mi puštamo inicijativu turističkim kućama, kojima je ovo povoljnije rješenje nego što će biti kada se stvar riješi, do tada mi nećemo dobiti rezultat da neprocijenjeno turističko zemljište ostvaruje onaj ekonomski potencijal za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području nalazi, koji bi omogućavao razvoj jedinice lokalne samouprave na način da sve ono što je u njezinom portfelju zaista i daje prihod koji treba davati.
0: A predstavljajući prijedlog, ministar Bačić kaže kako se njime prvi put u 35 godina uvodi funkcionalna i financijska decentralizacija upravljanja državnom imovinom.
3: Prvi puta u 35 godina hrvatske državnosti decentralizacija upravljanja državnom imovinom na način da je izvršena funkcionalna i financijska decentralizacija. Funkcionalna decentralizacija izvršena je u smislu da se nekretninama koje nisu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku prepusti upravljanje županijskim upravnim odjelima, županijama, ovisno o vrijednosti nekretnine s kojom se raspolaže. Zatim je prepušteno upravljanje imovinom sjedištima županija i velikim gradovima u Republici Hrvatskoj, tako da je umjesto uprave za raspolaganje i upravljanje imovinom u ministarstvu omogućeno da se radom 46 upravnih odjela jedinica područne, regionalne i lokalne samouprave prepusti upravljanje i na taj način disperzira i ubrza upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. A što se pak tiče drugog dijela koji se nosi na funkcionalnu decentralizaciju, tim je zakonom utvrđeno kako će prihodi ostvareni od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, taj prihod biti dijeljen između države kojom pripada 60%, 20% je namijenjen županijama, a 20% jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi određena nekretnina.
0: A nakon toga su uslijedili replike, pa čujemo i počujemo što su replicirali.
4: Zakon decentralizira odlučivanje i prihod za neizgrađeno zemljište i za ruševine. Prema županijama i gradovima s podjelom 60% ide državi, 20% ide županijama, 20% ide jedinicama lokalne samouprave. Međutim, stanovi i poslovni prostori isključuju jedinice samouprave, dati su samo na upravljanje državi 90% i državne nekretnine prihodi da znači 10%. Zbog čega su stvari najvrijedniji resursi kao što su poslovni prostori i stanovi upravo isključeni iz pogotovo velikih gradova kojima su najpotrebniji za rješavanje kako kulturnih, tako i socijalnih statusa i zašto nisu jednaka pravila za sve? Zašto su ovi isključeni, a manje atraktivne nekretnine nisu isključene? Hvala.
5: Izvolite odgovor.
3: Državne nekretnine su trgovačko društvo koje je raspolaže nekretnama u vlasništvu Republike Hrvatske i to ne zemljištem nego samo isključivo stanovima ili poslovnim prostorima. To upravljanje zahtjeva velika ulaganja. Malo prije sam spomenuo, u ovom trenutku je 1500 stanova, a otprilike toliko je 1400 i 500 poslovnih prostora. Upravljanje, održavanje tih objekata, kako i onih u kojima su državna tijela, je na državnim nekretninama i zato mi je potrebno osigurati sredstva da mogu funkcionirati, da mogu održavati državnu imovinu. Iz tog razloga je od prodaje i raspolaganja tim nekretninama, dakle poslovnim prostorima i stambenim prostorima, 90% prihod državnih nekretnina, proračuna, 10% državnih nekretnina.
0: Mnogi od poduzetnika koji se bave u svom poslovanju, to jest koji se u svom poslovanju oslanjuju na strane radnike, nalaze se u situaciji u kojoj su učinili sve što zakon od njih traži, ali zbog dugotrajnosti upravnih postupaka snose ozbiljne poslovne posljedice i rizik od prekršajnih sankcija. Navodi se to u priopćenju Udruge glasa poduzetnika koji smatraju da je ovo pitanje pravne sigurnosti i povjerenja u institucije. Poručuju da poduzetnici koji žele poslovati zakonito državi treba imati partnera, a ne snositi posljedice administrativnih kašnjenja na koje ne mogu utjecati. Zbog toga UGP je uputio službeni dopis Ministarstvu rada, Ministarstvu unutarnjih poslova, Zavodu za zapošljavanje i Državnom inspektoratu, te predložio koordinacijski sastanak svih nadležnih institucija kako bi se utvrdile činjenice i pronašla konkretna rješenja za učinkovitiju i pravedniju provedbu Zakona o strancima. Mislim da je to na početku ljeta malo kasno, da je trebalo o tome razmišljati na kraju prošlog ljeta, da se sve zajedno pripremi, da se vidi kako se mogu stvari ubrzati i pojednostaviti. Najjednostavnije bi je bilo kad date zahtjev. Ako se on u roku od 5 dana može pogledati načelno i vidjeti da li je sva dokumentacija sve zajedno potrebno, onda se donese nekakva privremena odluka da stranac može početi raditi do konačnog rješenja i onda bi bilo sve jednostavnije. A ovako je to dosta veliki rizik i velika komplikacija, mogu vam osobno i to potvrditi. Pravo upisa u srednju školu u ljetnom roku ostvarilo ukupno 38.005 učenika. Najviše ih je upisalo strukovne programe, njih 26.660, 70,1%. Gimnazijske programe odabralo je 10.646 učenika, 28,1%, dok se za umjetničke programe upisalo 699 učenika ili 1,8%. Još nekih 9.000 mjesta, ako se sjećam od ranoga jutra, je ostalo slobodno tamo negdje za rujan. Tako da evo, ako se niste još odlučili ili ako ste malo neodlučni, možda i niste, sada vam je prilika da donesete nekakvu odluku, definitivno. Obrazovanje nikada nije na odmet, tako da ne slušate ovi koji govore da obrazovanje nije nužno i da se danas pare mogu zaraditi svakako. Vi se zbog sebe obrazujte, a poslije ćete lako izrađivati novce iz raznih načina i na razne načine. Iz Pule Herkulane pohvalili su se da u suradnji sa gradom postavljaju prva pojilišta za ptice u gradskim parkovima. Pojilišta za ptice nalaze se u Parku žrtava fašizma, Parku Franje Josipa I, Parku Kralja Zvonimira i Parku Valerija, a u planu je njihovo postavljanje i na drugim zelenim površinama. Uz gradske fontane u kojima se voda redovito izmjenjuje i ne tretira kemijskim sredstvima, pojilišta će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom najtoplijih mjeseci. Djelatnici Pula Herculanea redovito će obilaziti lokacije, čistiti pojilišta i nadopunjavati ih svježom vodom. Pozivamo i građane da im se pridruže. Ako tijekom šetnje primijetite da je u pojilištu ponestalo vode, slobodno ga nadopunite čistom vodom. Briga o gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila, ono uključuje i život koji u njima obitava, pa čuvajmo pojilišta kako bi što duže služila svojoj namjeni. I brinimo jedni u drugima, naravno, ako možete, naravno, i ako ste u prilici. Vremenska prognoza, i dalje je isto, i dalje je oblačno, i dalje ne primjećujem to neke velike gužve, ali čini mi se da ljudi je. Do 33 danas, 28 je u ovom trenutku momenta uz dosta visok postotak vlage, nekih 70%. Bile su ovo još jedne vijesti Radio Maestrala.
5: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte.

0: tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Možemo krenuti sad i slušati. Da.
2: Dobar dan.
1: Uljanik je zadnje vrijeme dosta aktivan i dosta je dinamičan kod vas, uključujete su velike projekte. Na neki način bilo je priča o toj vojnoj industriji, ali Uljanik je pred kvalitetnim pozicioniranjem kao jedino državno brodogradilište na međunarodnom tržištu, ali što se tiče Europe. Ne? Danas smo i svjesni toga da su se opet napravile podjele u odnosu na Daleki istok, Bliski istok, Ameriku i sve ostalo, i da će Europa na neki način treba biti samodostatna, da će se brodogradnja, pretpostavljam, vratiti kući i da je onaj koji ima brodogradnju strateški je siguran u toj industriji.
2: Pa tako je. Za razliku od prije par godina kada je još sve išlo u Kinu ili davalo se u Kinu, nažalost ili na sreću, ne znam kako bi, nekom smrkne, nekom svane, tako da ne mogu reći ni jedno ni drugo, svijet se preokrenuo. Geopolitičke i geostrateške stvari su se okrenule, rat u Ukrajini, pa onda ti sukobi promjena američke politike, pa prema NATO-u i prema Europi, pa onda sukobi na Bliskom istoku. Uglavnom, Europa je shvatila da bez mnogih industrija, među kojima i brodogradnja, je slaba. I time je odmah počela zaokretati se prema toj industriji, donijete su čak i neke mjere gdje se dopušta subvencioniranje brodogradilišta kroz alternativna goriva itd. Dakle, sve se ono što je bilo zabranjeno se mijenja. Hrvatska brodogradnja je zadnjih 6-7-8 godina prošla kalvariju, toga smo svi svjesni, ne moramo to sad nešto previše definirati. Svemu tome mi smo uspjeli spasiti Uljanik prostorno, I donekle taj know-how i sve to kroz sve one stečajeve koje smo prolazili, pa one prodaje udjela, pa na kraju je država napravila po meni najpametniji potez i preuzela većinsko vlasništvo Uljanika kao takvog. To se desilo prije dvije godine, malo više čak od dvije godine, 24. u 3. i 4. mjesecu, i od tada dobili smo i tu pozajmicu koja nam je pomogla da završimo te projekte, da ne više ne budemo teret ili opasnost za državni proračun, što i nismo, jer smo to završili. Mi smo više od 50% te pozajmice i vratili, s time da smo poplaćali sve ono što se nagomilalo, nažalost, kroz one godine korone i sve to što smo prolazili. Tako da smo mi svim dobavljačima, kooperantima, ne znam, elektrama, sve ono što smo imali, mi smo to uz nastavak poslovanja, dakle uz tekuće troškove koji su se stvarali, nadoknadili i naravno platili smo sve svoje dugove. Tako da mi funkcioniramo na nekoj tržišnoj osnovi danas. Perspektive su, kao što se vidi kroz i javna glasila, i da vanjski prepoznaje Uljanik poput Navantije i nekih drugih kao mogućeg partnera zbog svog prostora, znanja, ono što smo im pokazali. Mi smo imali više audita, ne samo Španjolaca, nego i drugih, dijelom sam pod NDA-om, pa ne mogu sad otkrivati neke točne detalje, koji su izrazili prilično iznenađenje i čuđenje proizvodnim procesima, know-how, Uljanikom, kvalitetom koji isporučujemo, govorimo danas, naravno, povijest je naravno pokazala svoje, a ono što mi danas dokazujemo da smo od tog Uljanika spasili tu kvalitetu i znanje i to što imamo. I država kao vlasnik je u tim nekakvim vremenima koje spominjemo, uvijek je kod nas, u Europi govorim, kod nas je važno da je država stoji iza tako nekakvih poduzeća koja poslije idu u obrambenu industriju ili neke strateške grane te industrije itd. Tako da sve u svemu Uljanik danas ima dobre temelje i prilično jasnu viziju oko toga, ali i nekakve potencijale za prosperitet.
1: Koliko je danas zaposlenih i što trenutno radi?
2: Mi s kooperantima imamo 300 zaposlenih. Zida se, to je neki brodograđevni izraz, zida se stočar na navozu. Iako je on tu duže vremena od 2016-17, on je bio onako stepenasto polu izgrađen, sad je u punoj formi, obliku. Što se tiče trupa, ovo ostalo se oprema. Nadamo se da ćemo ga ugovoriti do kraja. Ujedno smo se bacili i na trupove jahti od 30, 50, 70 metara i tako dalje. Imamo naravno i druge projekte, tako da trudimo zaposliti kapacitet ljudi i povećavati ga s vremenom i još više iskoristiti sve prostorne kapacitete. U tom dijelu ljudi ne shvaćaju da mi koristimo čitav Uljanik. I Uljanik je složen da od limova, pa rezanja, pa sekcija, pa montaže, pa porinuća, pa radiona, je složen u nekom tehnološkom procesu. Ne koristimo to u onom kapacitetu nekada, ali sve iskorišteno. Drugim riječima, to vam je kao proizvodna linija u nekoj fabrici. Vi ne možete ne koristiti jedan dio

0: Nismo uspjeli spasiti sve, to bi bio devastiran kao i svi ovi ostali prostori okolo i koristilo bi ga se kako bi ga se koristilo. Srećom, Uljanik je tu i to je jedan veliki industrijski kapital za Pulu i Istru. I to je neka protuteža nekoj monokulturi turizma koja nas malo po malo, nemojmo se lagati, upropaštava.
1: Tehnički i tehnološki, kako sada stojite? Nekakva priča je da je danas brodogradnja moderna tehnologija. I evo, slušam.
0: Pa Uljanik je u čitavoj svojoj povijesti i do svog, govorimo o starom Uljaniku, ne, do svog nekakvog kraja ulagao u tu tehnologiju. Mi danas bi trebali, naravno, ulaganje u modernizaciju. Danas sve ide puta 100, onako x100. Nekad je to išlo x1, x10, x5, ali danas x100. Ali mi i dan danas sa svim time funkcioniramo i na tržištu, dakle, uspijevamo sve to što imamo iskoristiti i prodati po cijeni koja je tržišna. Vi ne možete preplaćivati ni potplaćivati jer u jednom trenutku će se desiti šta se desi. Ili nećete prodati ili ćete propast. Ne, to je vrlo jednostavna matematika. Ali da bi neka modernizacija trebala bi, da ne bi li držali u korak s onim što drugi ulažu u brodogradnju. I opet govorimo o Europi, pustimo ostatak svijeta.
1: Jasno.
0: I tu bi država trebala održati ključnu ulogu. Ako država već u jednom trenutku želi prodati nešto, pa bolje prodavati nešto što vrijedi puno i uložili ste nešto u njega, ne bi li to imalo punu knjigu narudžbi i svega toga i ušlo je u nekakve sektore, ovo prije što sam nabrajao, obrambene industrije, nautičkog turizma i sve, nego u trenutku kada svi drugi traže taj jedan navoz više, a vi to dajete sad prilično manje cijeni nego što biste mogli i tako dalje, i ujedno tu gubite neku svoju otpornost industrijsku za nekakve izazove koje stižu u budućnosti, jer onda više to nije državno. Treba pričati sa privatnim firmama kao privatna firma u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, bez veze sada brajam zemlje, je privatna firma isto tako. Ovako vi imate nekakav moć, kontrolu u rukama.
1: Uvjetno rečeno, Uljanik se ne može prodavati bez nekakve koordinacije s vama, mislim može naravno. Postoji li opasnost da će u nekom manjku komunikacije ili možda strateškog razmišljanja ishitreno Uljanik biti ponuđen nekim prodavačima, zapravo nekim novim kupcima koji možda imaju drugačiju viziju razvoja, kada ste vi već sada došli do nekog stupnja razvoja i imate kvalitetne odnose sa budućim partnerima?
0: Ako je pitanje da li je za ovu prodaju ili oglašavanje ove prodaje bilo konzultirano uprava ili službe društva, nisu. Ako je to direktno pitanje, onda je to direktan odgovor. Da li bi to bilo dobro, pretpostavljam da bi. Mislim, kad nešto radite, onda to radite u nekoj koordinaciji. Da li je to ishitrana odluka, šta stoji iza toga sad? Iz moje pozicije možemo ja i vi sad oko toga raditi teorije, ali točne činjenice i podatke znaju točno oni koji su odlučili o prodaju. Dakle, oni znaju zašto to prodaju, a mi možemo sad nagađati.
1: Tih 10 milijuna eura koji se spominju, to ne zvuči puno za jednu takvu industriju, za jedan takav prostor, za jedne takve ugovore i sve zajedno što jeste?
0: 11,6 je točna cifra.
1: Okay, okay,
0: 11,6. Pa ja isto smatram da cijena, na kraju krajeva CERP koji zastupa Republiku Hrvatsku sa svojim vijećem ide po nekakvoj procjeni koju su oni naručili od procjenitelja koji to radi po nekoj metodi. Otprilike tako. Koja metoda, zašto dobro to, kako nam to procijenio, ja nisam dobio na uvid, niti ne trebam. U nekoj formalnom dijelu vlasnik može i ne mora s upravom o tome raspravljati. Mi jesmo pružili podatke koje je procjenitelj tražio za sve to, ali krajnju procjenu nije dostavljena društvu, nego je dostavljena vlasniku koji je naručio. Tako da, po meni je cijena prilično niska, ali da li šta stoji iza toga i da li je ta procjena tako rekla ili kakve su odluke ili što se namjerava.
1: A mislim, kako se obično ide, prva prodaja ne uspije, pa ne uspije ni druga, onda uvijek je manja cijena, tako da
0: to
1: nekom dedukcijom već Uljanik je već prošao jednom takvu vrstu prodaja.
0: Ja skoro nas je koštao od glave, ja ću biti direktan. Sve te prodaje kroz onaj stečaj, kroz trgovački sud, kroz najveći vjerovnik, je tada bilo Republika Hrvatska, kroz Ministarstvo financija zastupana preko državne odvjetnice, sve ono što po zakonu ide, tako dalje. I to je trajalo jako dugo. Kada ste vi u prodaji s vama, niko neće ugovarati čekajući razvoj te prodaje. To nas je dovelo do ruba, što ovaj put da kako da ne bih htio, jer stvorili smo jako dobre uvjete, kao što prije sam sve nabrojao, da ne ponavljam. Previše smo uložili, puno smo napravili da bi to na taj način bilo, recimo, pušteno niz vodu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali.
4: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
4: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
5: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
4: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
5: Pridružite nam se na Grand Opening Party 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
4: Puro Beach Club Poreč.
5: Svaki dan od 10 do ponoći.
6: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: 4 FM.
8: Kolika je prema vašem mišljenju vrijednost sadašnjeg uljenika, ali sveukupna, uračunajući i fizički dio onoga koji postoji, nekakve koncesije, dugoročne ugovore, perspektivu, tehnologiju, kadrove i sve.
9: Ako budem govorio o brojevima, onda će me vjerojatno neko prozvati po čemu ti to.
8: Ali možemo u odnosu na sadašnju ponudu, koliko vrijedi, koliko je to puta više bi mogao uljenik vrijediti.
9: Ajde ovako, jedno ovako područje, sam govorimo o koncesiji koja je nematerijalna vrijednost. Ne? Ona može vrijediti, ne mora vrijediti, ali jedno ovako područje sa svim ovim obalama, opremljen sa svim radionicama unutra, sa svim infrastrukturom. Mi imamo 5 trafostanica visokonaponskih koje mi smo neovisni od grada, mi vučemo više struje nego grada, ako ćete iskreno. Sa navozima, s mogućnostima, to je nešto što je nematerijalno, to spada pod koncesiju. Koliko to vrijedi? Ajmo ja vi staviti neku cifru u svojoj glavi. Ja
8: pa sam... ono što sam uspio shvatiti od Smiljka Rudana koji se bavi brodogradnjom, navozi su neprocjenjivi, oni se više ne mogu kao takvi napraviti.
9: Tako je.
8: Dakle, nema više ni te tehnologije, nema ni toga entuzijazma da bi netko uložio toliko puno novaca u neki navoz koji mu sigurno neće to donijeti natrag. Dakle, ti navozi su, ajmo ih nazvati, neizvedivi u ovome trenutku.
9: Tako ok, to je samo jedna točka. Onda da biste funkcionirali na ovom području, koliko samo uvjeta morate ispuniti? Ono što recimo za nekakve, evo sad ću dati primjer, trgovinu, minimalni tehnički uvjeti. Koliko jedna trgovina ima s tima? Jedno brodogradilište koje mora zadovoljiti toliko procjena, toliko studija, toliko svega toga u što je uložen novac, vrijeme i tako dalje, samo da bi funkcionirali legalno ili po zakonu na ovom području, koje to procjenjivo i koliko to vrijedi. Mislim, to je, nismo došli uopće niti do kora imovine, znanja, ne znam, projekata i tako dalje. Tako da na kraju, ok, uvijek ova kemijska vrijedi onoliko koliko je neko spreman ponuditi za nju. To je tržišna vrijednost na kraju krajeva, ali procijenjena vrijednost je po meni niska. A tržišna je ono što ćemo sad vidjeti, tržišće, ako dođu ponude, koliko je ko spreman ponuditi.
8: Ok, što je pred vama sada ako ne računamo trenutnu prodaju? Poslovno, što stoji pred vama? Dakle, ti planovi za izgradnju korveta, zapravo dijelova i svega ostalog u toj industriji su se otvorili. Kakva je perspektiva?
9: Osim, ok, svi smo, stalno smo u tim korvetama i obrambenoj industriji i tako dalje. Mi smo išli korak dalje.
8: Da, to sam i pretpostavio, to sam u stvari htio pitati. Dakle, nije vojna industrija core biznis, za nju se najlakše uloviti zato što je zvučno.
9: Aktualna je tema.
8: Da.
9: Ali prvo, svi se mi zaliječemo ne uzimajući u obzir činjenicu da tu odluku tek treba donijeti. I tu odluku ne donosimo mi. Ni ja, ni vi, ni brodogradilišta, ni zainteresirani. Svi se mi trudimo dobiti dio toga ili dio kolača, ajde da to nazovemo, tako je sve. Ono što smo se mi potrudili je krenuti s Navantijom, koja je europski dobavljač i prilično ima raširen broj suradnika ili brogadišta s kojima surađuju, prodaju NATO, prodaju saveznicima koji svoje proizvode, među kojima i korvete. I ono što smo mi se potrudili je potpisati s njima taj LOI, znači Memorandum of Understanding i Letter of Interest, gdje smo krenuli s njima u nekakve projekte koji su van programa korveta. Taj program korveta će doći. Mm-hmm. Ne može ga se požuriti, ne može ga se usporiti, ne možemo utjecati na njega, ali ajmo onda krenuti surađivati, jer danas je ono što svi gledaju da brodogradilište ima dual purpose ili dvostruku namjenu, mm-hmm, držimo sa hrvatskog, da, gdje proizvodite nekakav vojni program. Čitava lijeva i desna obala Italije, ova lijeva ili zavis koje strane čizme gledamo, ali recimo ova jadranska strana obale, svako brodogradilište od Fincantierija ima i vojni dio. Ne proizvode oni svi korvete.
8: Ali tako je bilo od uvijek. Sva brodogradilišta su imale dvostruku namjenu.
9: Tako je. I ujedno, naravno, druga namjena je civilna, sve ovo što Uljanik do sada i uvijek radio. Mm-hmm. I time se malo diverzificirate i dajete si nekakav, prvo polno zemlje koja je pomorska, drugo dajete firmi priliku da malo stane ovo, krene ono i tako dalje. U tom civilnom dijelu prije sam i naveo da smo se i u nekom nautičkom dijelu išli u nekakve jahte i proizvodnju tih jahti, naravno u sve brodove za trgovačku flotu, koje god su oni i tako dalje. Tako da to je jako puno rada i truda. On se možda ne vidi, on nije možda bučan, on nije možda glasan i za novine. Ali to je jako, jako dug proces u kojem smo mi partnere na ovaj ili onaj način uvjeravali da smo mi nakon ovoga, jer danas Google upišete Uljanik pa vam izađe sve što se dešavalo. Mi to niti ne skrivamo, naravno, to je nažalost, na sreću povijest. Preživjeli smo pa idemo dalje.
8: Ali ozbiljni ulagači to znaju. Ne,
9: naravno,
8: to
9: naravno, niti je cilj sakriti, niti nekog dovući ovdje ili prevariti ga. I oni su vidjeli da smo mi uspjeli sačuvati i kor, i područje, i infrastrukturu, i know-how ljudima, jer vide, oni su gledali šta proizvodimo, kome smo isporučili ovo zadnje što jesmo, kako radimo ovo, obiđu oni projekte u onoj mjeri koliko je možemo dopustiti. I to je bio jedan dug proces. E sad, prodajom se to sve svi stajao. Zato što nikad ne znaju da li će taj proces ići ka tome, ko će biti novi vlasnik, ali ja i vi bi to napravili na istu stvar. Ok, super si ti meni, ali čekaj da mi vidimo onda što će biti s ovim. Ne?
8: Dobro, i za uzimanje nekakve pozicije, sve o tome isto nije loše, da, tako da treba
9: kako će ići. Slažem se.
8: Da. Koliki je odnos između uslužne i proizvodne djelatnosti trenutno u prihodima ovdje? Da li se zna to napamit?
9: Proizvodna djelatnost prevladava. Mi uslužnu djelatnost imamo, mi to zovemo režija, pružamo servisne usluge brodovima koji jesu, imamo jako dobru suradnju i sa Jandenulom koja vraća dicu materije od brodovi koji su Uljanikovi za nazad. Imamo tu i Mikoper i suradnja je prilično dobra. I to je nekakva naša režija, dok novogradnje, dakle ribarica koju smo predali bio je dok ta novogradnja 526 koji je ogroman brod i mi ga radimo i ti manji trupovi za jahte i tako dalje čine proizvodni dio koji je najveći u biti ili većinski prevladava u prihodima.
8: Što se tiče same kadrovske politike, dobar dio inženjera se razmilio po tim međunarodnim kompanijama. Ako sam dobro shvatio, vi surađujete sa više tih kompanija koje nude inženjerske usluge. Koliko imate in-house, a koliko?
9: In-house imamo, mi sve skupa imamo nekako, danas imamo nekakvih 30 inženjera, znači nismo beza, ali brodogradnja je kompleksna kao takva i onda vam trebaju projektni uredi i sve ono što Uljanik je nekad imao, a ti ljudi su Uljanikova djeca, ja ih zovem tako, pa su otišli. Srećom, te firme su u gradu ili u blizini. To su Uljanikovi ljudi koji razumiju Uljanik. Komunikacija s njima je kao da i rade za Uljanik, jer su to Uljanikovci koji znaju kako Uljaniku treba i tako dalje. Suradnja s njima je dobra na tržišnim osnovama, ali dobro se razumijemo, čitamo se dobro. Ono što trebamo dobijemo dosta brzo. Nažalost, taj kadar, kao i svi drugi, su postali jako deficitarni. Ti ljudi su puni posla, ali uvijek nađu mjesta i načina da Uljaniku kao takvom daju što treba, tako da za sad uspijevamo tu suradnju napraviti jako pozitivnom i prilično uspješno.
8: A surađujete li sa brodograđevnim fakultetom u Rijeci i Zagrebu?
9: Pa s njima do sada smo imali nekakve kontakte oko nekih stvari, ali nismo imali većih potreba, jer projekti koje smo imali su došli ili projektirani od strane naručioca, ili imamo projekte 526 je Uljanikov projekt koji je ostao Uljanikov. Yes. Tako da nismo imali nekakvih većih potreba za nekim proračunima.
8: Neke stipendije za studente ste davali, imate li u planu?
9: Uvijek. Mladi ljudi su dobro došli, da li oni bili iz srednje škole ili iz fakultete, ili završavali fakultet. Mm-hmm. Imali smo pa desetak nekakvih sa fakulteta koji su završavali pa su nakon diplome dolazi kod nas. Imamo ih još uvijek, zadržali smo neke ljude tu. I ljudi, ti mladi ljudi koji su i krenuli tim vodama kroz školu shvaćaju šta je u povijesti ovdje bilo i žele ostati ovdje i to mi je neizmjerno drago.
8: Jeste li možda sad u tom procesu restrukturiranja, kao god ćemo ga nazvati, otkrili neku djelatnost, da nije poslovna tajna, naravno, koju bi mogli još dodatno raditi, jer ovo je veliki prostor, izuzetan ima kompletni uvjet, rekli smo prije, da je infrastruktura razvijena. Koji je još neki smjer koji bi se mogao ovaj prostor i Uljanika i Pula razvijati?
9: Pa ne zaboravimo da kad vi imate jednu lokomotivu, jedan veliki proizvođač ili jedan veliki proizvod koji radite, na to se veže jako puno vanjskih ili djelatnosti koje se mogu staviti u Uljanik, ali nisu direktno vezane za Uljanik. To ide da je na jednog radnika u Uljaniku ili brodogradilištu uvijek 2, 2.5, 3, ovisno o kompleksnosti broda van Uljanika. Mm-hmm. Imamo ogroman prostor koji bi mogli uvijek posvetiti brodogradnji, radnicima, možda smještaju. Ne zaboravimo da je bivše društvo imalo i Uljanik Standard koji je imao i svoje, nažalost je prodan i vlasništvo je privatne osobe sada ili privatnog društva, uopće nije bitno, koji je imao i svoje menze i svoje, dakle puno stvari se razvijalo. Kad vi imate veliki obujam posla i ljudi koji rade na njemu, onda možete i širiti i tako dalje. Uljanik, prije sam rekao, je jedna kompleksna i jedna cjelina kao takva. I osim brodogradnje i srodnih djelatnosti, nešto van toga nam niti koncesija ne dopušta, jer koncesija striktno nalaže brodograđevnu i srodne djelatnosti. Tako da nemoguće je nama tu izgraditi nešto van toga, uopće da sad ne idem na to. I na kraju krajeva u GUP-u je ovo brodograđevna luka Uljanik. Znači, kao tako nema hotela, nema ničega, jer svi bi te hotele, ja ne vidim i ne razumijem kako ljudi ne shvaćaju. Katarina je jako lijepo mjesto u ovom trenutku. Koliko puta idemo tamo i sjedimo i uživamo u tim restoranima, pa nisu oni za nas. Uh-huh. Ti restorani, sve to je namijenjeno za nekog drugog.
8: Dobro, to ćemo vidjeti. Ali možete i slobodno.
9: Ne, ja znam da mogu, bio sam, ali koliko si možemo priuštiti to kao tako.
8: Da.
9: Koliko je tamo dućana malih za nas?
8: A malih dućana nema niti jedan, čini mi se, samo su restorani i kafiće.
9: Nekog frizera ima, jel? Nisam vidio.
8: Ali dobro, da. To je sa 5 zvjezdica. Odnosi sa zgradom i ta perspektiva odnosa sa gradom, nekad je Uljanik bio puno zatvoreni, izvučen u tom kontekstu suradnje s gradom, čini mi se da je ta suradnja sada bliža. Kakva je suradnja? Kakva je perspektiva?
9: Pa u prošlosti ja kao građanin Pule i zaposlenik Uljanika, ja tad nisam bio ni uprava, nisam ni u zgradu ulazio. Ušao sam jednom ili dva puta u čitavom radnom vijeku do kadrovske ili tako nešto, ili dole do platnog što je bilo, tako da ne. Ali mislim da je tada, bar mi se čini, znači nemam ja podatke o tome da me se krivo ne shvati, nemam ja ništa, ne mogu ja to dokazati s nečim, ali mi se čini da je dogovor bio mi se vama ne miješamo unutra, nemojte se vi miješati nama vani. To po meni, s obzirom da je Uljanik tada zapošljavao i nadam se u budućnosti hoće toliko ljudi, ja mislim da je dobro da ljudi vide šta ima u Uljaniku, da shvate kakav potencijal i šta grad, ne direktno, ali u gradu kao takvom postoji u Uljaniku. Ja sam uvijek otvoren za suradnju, nemam nikakvih problema u okvirima onog što mi zakon dopušta i ono što mogu, naravno, ne mogu izlaziti van tog nečega. Sadašnja gradska vlast kao takva je isto tako. Ne forsiraju ništa, niti mi, naravno, gradu, niti bih htio da se postavlja na taj način. Suradnja nam je, pa mogu reći, korektna. Nemam šta za prigovoriti, nemam šta za istaknuti kao pozitivno, negativno, jednostavno.
8: Je li imate neki potreba što bi vam trebalo strane grada?
9: Pa i ne. Uljanik je kao takav samodostatan ili grad u gradu u smislu nekog tehničkog funkcioniranja kao takvog. Mi se trudimo uvijek kad grad ima nekakvo, zadnje što nešto bilo od UNESCO-a, su imali nekakvu delegaciju pa su nas zamolili. Mi smo naravno izašli susret jer je ovo i industrijska baština kao takva koja se može zaštititi itd. I uvijek ćemo to i napraviti. Mislim da je Pula Uljanik Pula. Mi smo
8: neka suradnja tipa parkinga ili slične stvari koje su se provlačile, nekog muzeja brodogradnje i svega ostalog, jer u stvari...
9: Super, to govorimo o bivšem gradonačelniku i njegovim idejama. Ideje kao takve su super stvar. Samo vratimo se na temeljne postavke. Koncesija je izdana za brodograđevnu djelatnost i srodne djelatnosti u koje parking nije. Ali ne samo parking, nego 100 šetnica, biciklističkih staza, zlatnih, zelenih, plavih oaza i tako dalje. Držimo se, mislim, to je super zabava za pučanstvo kad eto mi svi lamentiramo oko nečega. Neka ta koncesija i nestane kao takva. Brodo, građevna, luka, GUP, ne možete ništa napraviti. neki one time eventi koji nisu komercijalnog tipa ili
8: nečeg. Nećemo guranje brodova u more.
9: Ma, to je super i mi ćemo uvijek izaći s prostorom za jedan vikend, za neki nekomercijalni event, da pače, drago mi da ljudi vide, ali to je nekomercijalno, znači to je jednokratno, nekomercijalno, ne može trajati dugo jer jednostavno ne ulazi u te nekakve stavke ugovora o koncesiji i to je za sad na taj način nemoguće. S vremenom, naravno, ako bi Republika Hrvatska ostala kao takav, uvijek postoji mogućnost dogovora, naravno u smislu da se izađe u susret i građanima i gradu i da nam se svima olakša život u ovom gradu i tako dalje, ali nekakve one prijedlozi koje sam slušao je nešto što po meni ne može funkcionirati. Ali evo, bez ta ideja, mislim, ja ću sada reciklirati jednu ideju koja je ostvariva. Mi toliko obale imamo na sve strane, gdje god se okrenemo uvijek je tu obala. Stoja, Lungomare, idemo sad prati čitavu tu liniju obale, uvijek smo uz obalu, je tako. Pa plutajuća garaža koja se može micati, jel, u vrijeme kada nam dođe četvrti mjesec, pa ne znam, do devetoga nam je ta turistička sezona, Mandrač, ne znam, gdje god okrenete, ulazimo s mora, pomažemo onda to. To se da izgraditi, to grad može naručiti, to ide kroz opet neke koncesije i tako dalje. Može se sve rasteretiti. Ta suradnja na taj način uvijek je dobro došla. Naravno, ali onda to treba neko napraviti jednu dobru studiju, vjerojatno grad, jer bi vodio taj projekt, a mi bi je izgradili i servisirali i radili što god treba.
8: Jasno. I možda za sam kraj, dakle, prodaja. Da li postoji neka mogućnost da nekog radničkog dioničarstva ili kako bi to god nazvali, da se ne vraćamo na sličnu priču koja je bila prije, na koji način Uljanik može kupiti sam sebe?
9: Pa prvo, to mora biti nekakva, to mora dopustiti vlasnik. Znači, vlada bi trebala donijeti nekakvu odluku gdje dopušta radničko dioničarstvo u nekakvom omjeru gdje prodaje radnicima. Ne zaboravimo da nas je 200. 200 i 100 kooperanata. Mogla bi, ali to su nekako, s obzirom na loše iskustvo iz prošlosti, ja sam bio jedan od dioničara, mislim da 90% radnika Uljanika su bili dioničari, ali onda uprava to koristila, tadašnja uprava koristila na način na koji koristila, radnici tu nisu imali, evo, mene nikad niko ništa nije ni pitao, čak i kad sam ja pitao, onda su me kao radnik tada dočekivali, kako su me dočekivali i tako dalje. Ne znam koliko ta ideja bez dobre organizacije sa strane mogućih kupaca radnika, među kojima bi ja, evo, bio.
8: Da,
9: ne kao uprava, nego kao radnik, naravno, i to sve bi moglo funkcionirati, ali vidjeli smo da je moguće u prošlosti, kako je završilo u prošlosti, možemo o tome sad voditi rasprave, a odluku o tome će donijeti, naravno, vlasnik, uvijek vlasnik.
8: Kakvog vlasnika priželjkujete u stvari? Da li priželite da ostane država i da onda vi kao samodostatni, rekli ste mi da dalje funkcionirate ili?
9: Dakle, država sa nekakvim ulaganjem u modernizaciju i privlačenjem poslova. Mi imamo i državnog brodara Jadroliniju, imamo potreba za tim brodovima kroz nekakve mehanizme koji postoje. Nije to sad, mi smo odlučili, mi smo dio Europske unije, ja sam toga svjestan da postoje pravila i tako dalje. Ali ne vidim da Njemačka sa svojim firmama tako ne radi kad je autoindustrija u pitanju, pa sad i brodograđevna industrija.
8: A Francuska, Italija, isto, da, oni isto tako, rade što je njima od interesa.
9: Da, pa onda to znači da postoje način. E sad, ja se neću praviti jako pametan da znam svaki detalj i sve, ali znam da postoje način i da se može to napraviti. I mi smo mala zemlja. Mi smo mala zemlja, ali možemo biti veliki barem u tom dijelu i da nismo samo, da Pula ostane grad, a ne destinacija. Jer destinacija nije grad. Destinacija je mjesto koje živi par mjeseci i poslije toga imamo tih destinacija koje su predivne i preljepe. Ajmo otići u 11. mjesto ja i vi tamo pa da vidimo koliko ta destinacija ima živih ljudi tamo.
8: Brodogradnja još uvijek nije proglašena kao strateška industrija i grana kod nas ili jest?
9: Ne.
8: Da li se ide u tom smjeru ili?
9: Koliko ja vidim, ne. Ne mogu sad ulaziti.
8: Ali to unutar Europske unije se dozvoljava, čini mi se da se mijenja ta retorika i da ta velika industrija, kao što je ono što ja znam, 4 velika brodogradilišta postoje, jedno u Italiji, Njemačkoj, da li u Francuskoj i taj i Uljanik ovdje, i u Hrvatskoj, ne? Hrvatska. Da. Tako da, generalno je Europa, što se toga tiče, ima perspektivu da zadrži svoju brodogradnju i da se razvija kvalitetno.
9: Slažem se potpuno. Sad opet se vraćamo na tome ko određuje gospodarsku strategiju u Republici Hrvatskoj. Treba donijeti odluku da je Uljanik ili brodogradnja ili što god strateška industrija, onda se to stavlja u sasvim drugu kategoriju. Moguće su onda otvara se lepeza mogućih smjerova i tako dalje. Ja bih to volio iskreno, ali ja sam daleko od nekog dijela koji odlučio o tome, a volio bi više nego bilo što, jer je sav taj trud i sve ova muka što smo prošli da danas, ja i vi sjedimo ovdje i pričamo o broju radilišta koje funkcionira, je neizmjerna svih ljudi koji su nekad bili tu, a pogotovo oni koji su.
10: 954 FM Maestral Grize Grize.
11: Dobar dan, želim vam Ivo. Idemo morem prema vijestima.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Iranska vojska objavila da je napala američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu nakon što su Sjedinjene Države izvele val zračnih udara na Iran. Amerikanci kažu da je to bio odgovor na iranske napade na tankere koji su plovili omanskom stranom Hormuzskog tjesnaca. Ako plovite 100% sigurnim iranskim vodama, to znači da priznajete njihovu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Ako pak prolazite kroz američko-omansko područje, onda vas pogode, rekao je za Reuters jedan od izvora koji želi ostati anoniman. Kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuzskom tjesnacu je pogoda, rekao je za Reuters jedan od izvora koji želi ostati anoniman. Kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuzskom tjesnacu je sada izveo nove vojne udare.

0: plovidbe hormuškim tjesnacem. Savez pritom opterećuje više mjesečne napetosti od odnosa prema agresiji na Iran do prijepora oko Grenlanda. Trump je naime jučer u Ankari ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a. Danska je spremna braniti svaki centimetar NATO, uključujući Kraljevinu Dansku, odgovorila mu jutros u Ankari danska premijerka Mette Frederiksen. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sabor raspravlja o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike do 2035. godine, kojom se nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u razvojni resurs. Kako je naveo resorni ministar Branko Bačić, do 2035. planira se aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela. Za provedbu ovih strateških ciljeva planirani su troškovi u ukupnom iznosu od 233,2 milijuna eura, dok su ukupni prihodi od upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske procijenjeni na 1,23 milijarde eura. Počelo je zahtjevno za stankom. Zastupnik Možemo Marin Živković pozvao je da se zaustavi prodaja državnih stanova.
1: I vidimo sustavno da Hrvatska prodaje svoje stanove, koje potkaže nemamo novaca da ih obnovimo, a u isto vrijeme ima novaca za privatne vlasnike stanova da se njima upravlja. Hrvatska nema kapaciteta za upravljanje stanovima, u isto vrijeme ima kapaciteta da upravlja privatnim stanovima. Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu. Nemojte to raditi. Imate još uvijek tisuće ljudi koji izbacujete iz njihovih stanova, koji su zaštićeni najmoprimci, za koje ne postoje stanove. A ne, strategija Republike Hrvatske, daljnja rasprodaja, daljnja špekulacija hrvatskog tržišta nekretnina i daljnje nepriuštivo stanovanje.
0: IDS-ov Dalibor Paus istaknuo na problem neprocijenjenog turističkog zemljišta koji se vuče već više od 30 godina.

0: 35 godina nismo riješili pitanje neprocijenjenog turističkog zemljišta. Ono što je žalosno u ovoj strategiji, neprocijenjeno turističko zemljište nije jedan od strateških prioriteta, po nama bi trebao biti. Mi imamo sada situaciju da velikim turističkim kućama u stvari ovaj status quo odgovara. Jer u ovom trenutku se plaća renta samo na 50% eventualno zemljišta i do rješavanja toga neće se plaćati više. Oni nisu zainteresirani za rješavanje, a država ništa ne poduzima. To se ne događa godinama, niti će se sa ovim pristupom dogoditi. Jer dokle god mi puštamo inicijativu turističkim kućama, kojima je ovo povoljnije rješenje nego što će biti kada se stvar riješi, do tada mi nećemo dobiti rezultat da neprocijenjeno turističko zemljište ostvaruje onaj ekonomski potencijal za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području nalazi, koji bi omogućavao razvoj jedinice lokalne samouprave na način da sve ono što je u njezinom portfelju zaista i daje prihod koji treba davati.
1: Predstavljajući prijedlog, ministar Bačić kaže kako se njen prvi put u 35 godina uvodi i funkcionalna i financijska decentralizacija upravljanja državnom imovinom.
2: Prvi puta u 35 godina hrvatske državnosti decentralizacija upravljanja državnom imovinom na način da je izvršena funkcionalna i financijska decentralizacija. Funkcionalna decentralizacija izvršena je u smislu da se nekretninama koje nisu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku prepusti upravljanje županijskim upravnim odjelima, županijama, ovisno o vrijednosti nekretnine

0: s kojom se raspolaže. Zatim je prepušteno upravljanje imovinom sjedištima županija i velikim gradovima u Republici Hrvatskoj, tako da je umjesto uprave za raspolaganje i upravljanje imovinom u ministarstvu omogućeno da se radom 46 upravnih odjela jedinica područne, regionalne i lokalne samouprave prepusti upravljanje i na taj način disperzira i ubrza upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. A što se pak tiče drugog dijela koji se nosi na funkcionalnu decentralizaciju, tim je zakonom utvrđeno kako će prihodi ostvareni od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, taj prihod biti dijeljen između države kojom pripada 60%, 20% je namijenjen županijama, a 20% jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi određena nekretnina.
1: Uslijedile su replike.
2: Zakon decentralizira odlučivanje i prihod za neizgrađeno zemljište i za ruševine. Prema županijama i gradovima s podjelom 60% ide državi, 20% ide županijama, 20% ide jedinicama lokalne samouprave. Međutim, stanovi i poslovni prostori isključuju jedinice samouprave, dati su samo na upravljanje državi 90% i državne nekretnine prihodi da znači 10%. Zbog čega su stvari najvredniji resursi kao što su poslovni prostori i stanovi upravo isključeni iz pogotovo velikih gradova kojima su najpotrebniji za rješavanje kako kulturnih, tako i socijalnih statusa i zašto nisu jednaka pravila za sve? Zašto su ovi isključeni, a manje atraktivne nekretnine nisu isključene? Hvala.
3: Izvolite odgovor.
0: Državne nekretnine su trgovačko društvo koje je raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i to ne zemljištem nego samo isključivo stanovima ili poslovnim prostorima. To upravljanje zahtjeva velika ulaganja. Malo prije sam spomenuo, u ovom trenutku je 1500 stanova, a otprilike toliko je 1400 i 500 poslovnih prostora. Upravljanje, održavanje tih objekata, kako i onih u kojima su državna tijela, je na državnim nekretninama i zato mi je potrebno osigurati sredstva da mogu funkcionirati, da mogu održavati državnu imovinu. Iz tog razloga je od prodaje i raspolaganja tim nekretninama, dakle poslovnim prostorima i stambenim prostorima 90% prihod državnih nekretnina, proračuna 10% državnih nekretnina.
1: U raspravi koja je uslijedila Možemovka Dušica Radojčić govorila o dijelu strategije koji se odnosi na nekretnine od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Odlukom vlade takvih je nekretnina 32, od čega se čak 8 nalazi u Istarskoj županiji, a većina ih je namijenjena turistifikaciji.
4: Premda Istarska županija zauzima manje od 5% površine i ima 5% stanovnika Hrvatske. Čak 25% svih strateških nekretnina nalazi se u Istri. Od toga ih je u Puli čak 4, a na području bivše općine Pula čak 6. Odnosno 19% strateških nekretnina nalazi se u jednom gradu Puli i neposrednoj okolici. Zanimljiv je i drugi navodni kriteriji odabira strateških nekretnina. Dobrobit za širu zajednicu ili, kako je ministar u svom izlaganju malo prije rekao, maksimalna korist za građane. Idemo vidjeti kako se taj kriterij može primijeniti na primjeru strateških projekata planiranih u Puli i okolici. Od 6 planiranih nekretnina, čak 5 je u funkciji turizma, sa ukupno 6200 novih turističkih kreveta. Vjerujte mi, takvi sadržaji i brojke ne predstavljaju dobrobit za lokalnu zajednicu. Najveći prosvjedi lokalnog stanovništva u povijesti Pule dogodili su se upravo zbog planiranja turistifikacije poluotoka Muzil, jedne od vaših strateških lokacija. Turistički rizort na 170 hektara sa 2300 novih kreveta, golf igralištem, hotelom, turističkim vilama za prodaju i lukom nautičkog turizma. Drugi strateški projekt u Puli je Sakorđana, 14 hektara ukupno 1900 novih turističkih kreveta. Hidrobaza Pula, 24 hektara, 1500 novih kreveta. Između Pule i Medulina na lokaciji Campanož na 20 4 hektara, strateškim je projektom proglašen zabavni centar. Mislim, nije li to zabavno da država strateškim projektom smatra zabavni centar? U Peroju kraj Pule na 5 hektara planirana je izgradnja turističkih sadržaja i 500 kreveta. Jedina strateška nekretnina koja nije u funkciji turizma je tvrđava Valmarin Bradamante. Za nju je planirana namjenska proizvodnja. U medijima se spominje proizvodnja oružja i streljiva. Na izravno pitanje kolege jutros što se planira s tom tvrđavom, odnosno zašto je baš ta tvrđava od mnogih koje u Puli imamo proglašena strateškom za državu, ministar nije znao ili nije htio odgovoriti. Preostale dvije strateške lokacije u Istri također su turističke. Golf s hotelom na stanciji Grande u Savudriji i turističko razvojno područje Sveti Mikola u Mrčani. Idemo na idući navodni kriterij za odabir strateških nekretnina. Raznolikost korištenja. Ni to naravno ne odgovara istini jer je jasno da je većina strateških nekretnina predviđena za masovnu turistifikaciju.
1: Mnogi od poduzetnika koje se u svom poslovanju oslanjaju na strane radnike nalaze se u situaciji u kojoj su učinili sve što zakon od njih traži, ali zbog dugotrajnosti upravnih postupaka snose ozbiljne poslovne posljedice i rizik od prekršajnih sankcija. Navodi se to u priopćenju Udruge Glas poduzetnika u kojoj smatraju da je ovo pitanje pravne sigurnosti i povjerenja u institucije. Poručuju da poduzetnici koji žele poslovati zakonito u državi trebaju imati partnera, a ne snositi posljedice administrativnih kašnjenja na koja ne mogu utjecati. Zbog toga je UGP uputio službene dopise Ministarstvu rada, Ministarstvu unutarnjih poslova, Zavodu za zapošljavanje i Državnom inspektoratu, te predložio koordinacijski sastanak svih nadležnih institucija kako bi se utvrdile činjenice i pronašla konkretna rješenja za učinkovitiju i pravedniju provedbu zakona o strancima. Maturanti su danas doznali privremene rezultate državne mature. Nakon 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upisane fakultete. Obje informacije dostupne su putem sustava Postani student. Ispite državne mature ove godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. Privremeni rezultati pokazuju da su pristupnici esej iz hrvatskog jezika napisali najbolje u posljednje 3 godine, otkako je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati nego prošle godine ostvareni su na višoj razini engleskog jezika, te iz kemije i biologije. S druge strane, loši rezultati nego lani zabilježeni su obje razine matematike, višoj i nižoj, kao iz informatike i fizike.

U četvrtak se svečano otvara 73. Pulski filmski festival, a 7 festivalskih dana obiluje filmskim i popratnim događajima, među kojima će svakako pronaći u kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Zagrijavanje za svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala počinje u četvrtak ispred arene od 20.15 uz nastup Puhačkog orkestra, a ispred arene crvenim tepihom će prošetati uzvanici iz filmskog, kulturnog i društvenog života. Na otvorenju nastupa Lio Morozin i brojni drugi. Nakon arene svi zainteresirani sele se u festivalski centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Podsjetimo da je od 9. do 16. srpnja od 19. do 2.30 ujutro zabranjen promet motornih vozila na ulicama oko arene.

0: Iz Pola Herkulane pohvalili su se da su u suradnji s gradom postavili prva pojilišta za ptice u gradskim parkovima. Pojilišta za ptice nalaze se u parku žrtava fašizma, parku Franja Josipa I, parku kralja Zvonimira i parku Valerija, a u planu je njihovo postavljanje na drugim zelenim površinama. Uz gradske fontane u kojima se voda redovito izmjenjuje i ne tretira kemijskim sredstvima, pojilišta će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom toplih mjeseci. Djelatnici Pula Herkulane redovito će obilaziti lokacije, čistiti pojilište i nadopunjavati ih svježom vodom, a pozivamo i građane da im se pridruže. Ako tijekom šetnje primijetite da je u pojilištu ponestalo vode, slobodno ga nadopunite čistom vodom. Briga o gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila. Ona uključuje i život koji u njima obitava, pa čuvajmo pojilišta kako bi što dulje služila svojoj namjeni. Vrijeme. Prognoza državnog hidrometeorološkog zavoda. Prije podne umjereno do pretežno oblačno, potom pretežno ili djelomice sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku. Slab do umjeren istočni vjetar i jugo postupno će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana te u noći na slabu do umjerenu buru i istočni vjetar. Dakle, sa svih strana svijeta će puhat. Temperatura zraka od 27 do 31. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Misli da sam...

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Iza

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Radio Maestral. Krize,
2: krize. Evo nekih vijesti za sad. Imam tri različite vijesti. Prva vam kaže da ne morate baš ići u grad po ovakvom vremenu, jer su nesnosne gužve koje traju već više od 2 sata na svim prometnicama od Rive do Korza. Sve su ulice zakrčene, semafori. Učene su jedinice prometne mladeži u neku regulaciju prometa. I sve leto, kad se pojave ovako malo oblaka na nebu, onda živi turisti pojave u gradu. Oni svi tako vole sunca, sunca meni uopće ne treba. Bježim od njega ako lud. Evo jedna sportske vijesti. Na sastanku u Hrvatskom nogometnom savezu izbornik Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika Marijana Kustića da je nakon svjetskog prvenstva ove godine završio svoj mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Dalić odlazi kao najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske, osvojio je srebro na svjetskom prvenstvu 2018, broncu 2022 na svjetskom prvenstvu, te srebro u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. Hrvatskoj odvojen Euro 2020. i 2024. Vrijeme je, odlazim ispunjenog srca i ponosan sam što sam dao doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa, poručio je. Zahvalio se svima. Igračima, stožeru, HNS-u, navijačima, medijima i obitelji. A svom nasljedniku je poželio mnogo sreće. A sad nešto kulturno večera što se događa u srijedu 8. srpnja. Dakle, u 20 sati u Karlobaru dnevnog boravka Rojca bit će otvorena izložba fotografija Rojc tad i sad, slojevi identiteta, koja donosi i fotografski prikaz sadašnjosti i nedavne prošlosti zgrade društvenog centra Rojc. Poseban naglasak stavljanje na murala koji su godinama oblikovali prepoznatljiv vizualni identitet Rojca, koji su uklonjeni tijekom nedavne obnove pročelja. Izložba je nastala kao zajednički projekt Volonteriti dnevnog boravka Rojca u sklopu programa Europske snage solidarnosti. Kroz fotografije nastoji se sačuvati i podijeliti dio kolektivnog sjećanja na zgradu. Rojčevi murali doslovno su bili njegova vizitka. Iskreno, još uvijek ne mogu zamisliti da ih više nema i nadam se da će se u dogovoru s gradom pročelje Rojca ubrzo ponovno oslikati, jer su upravo murali bila njegova duša, kaže Olesija Rusinova, jedna od volonterki. Ova izložba je za mene pokušaj da sačuvamo barem djelić vizualnog nasljeđa i prenesemo ga dalje, komentira Melisa Kadrović, volonterka koja je sudjelovala u pripremi izložbe i autorica njezina vizualnog identiteta. Radno vrijeme je dnevnog boravka Rojca i Karlobara je radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. Izložba se može razgledati u prostoru Karlobara do kraja rujna.
3: Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

Do večera sam crkvi Svetog Franje. Imate koncert mladih glazbenika. Leticija Vulikaroce, violina. Dejana Lupić, sopran. Tonči Bruha, eufonija.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Evo baš sam sad poslao najavu da će drum melody i Urbanov klavijaturist Markovski otvoriti tjedni Balkanton u petak u 16.55. Onda tu imamo još cenzuru. A ima vremena, ostalo se još dva dana. Nećemo otkrivati što će se biti u Balkantonu dostupno. Mislim da je to 222.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.
1: Ajmo se sad malo posvetiti servisnim informacijama u 20 minuta do 15 sati. Od najavljenih radova za sutra u četvrtak 9. srpnja izdvajamo dio naselja Želiski oko brojeva 1, 18 i 33 od 12 do 14 bez električne energije. Pula put od Fortica oko broja 122 od 8 i 30 do 10 i 30. I cijelo naselje Želiski od 8 do 11. To je sutra. Prije nego krenemo na prometne okolnosti, recimo da će u cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula u četvrtak 9. srpnja od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju, nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikla i romobila. Da, njih prati najneodgovarnije ponašanje u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Postoje neke izvanredne prometne okolnosti na raznim dionicama koje su ipak malo dalje od nas. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Između kolodvora Buzet i Lupoglav na pruzi državna granica Buzet-Pula. Moguće da to odstupanje od voznog reda zbog zamjenskog prijevoza autobusima. Dakle, u tijeku ovog dana će možda popodne biti manje oblaka nego što ih je bilo jutros, ali to ne utiče jer je neko lijepo raspoloženje jer je vlaga velika. I puše slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura u Poreču 32, kod nas je 30. Tako smo brzo izrekli sve ono što je bilo najbitnije u izlogu servisnom.

Evo samo jedna kratka vijest, dakle nije bilo ništa strašno, ali ipak požar stana u Koparskoj 35 u Puli. Požar izbio u 14 i 17 minuta, a lokaliziran je u 14 i 30. Bila su tamo dva vozila i 6 vatrogasaca. Jedna osoba je ozlijeđena.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM Radio Maestral.
3: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi dan samita NATO u Ankari u središtu razgovora nastavak potpore Ukrajini i povećavanje izdvajanja za obranu što snažno zagovara Washington te omogućavanje slobodne plovidbe Hormuzskim tjesnacem. Savez pritom opterećuje više mjesečne napetosti od odnosa prema agresiji na Iran do prijepora oko Grandlanda. Trump je naime jučer u Ankari ponovio da Grandland treba biti pod kontrolom SAD-a. Hrvatsku na samitu predstavio predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Trump na samit NATO dolazi kao trgovac oružjem, ocijenio je predsjednik Milanović u Ankari. Odgovarajući na novinarska pitanja, komentirao je najnovije napetosti na Bliskom istoku.
2: Zna se šta se i kako prijavljaju, u kojem trenutku, zna se koji možda tereti mogu biti isključeni. Međutim, kad je u pitanju ovoga Hormuzski prolaz, do jučer je vrijedilo pravilo da niko nikoga ništa ne pita. Prema tome, nema Iran na ovo pravo. Ali uvijek moramo se pitati kako je do toga došlo. Je li to bilo nužno? Dakle, kad pobiješ pola vodstva jedne države, šta misliš da će ti on se zastaviti sam mahati?
1: Premijer Andrej Plenković danas je ponovio optužbe na Milanovićev račun za koje kaže da nas udaljava od saveznika.
3: Ove naivne priče, sjedite, dogovorite se, pa ja stvarno ne znam, to govore ljudi koji stvarno ništa ne prate ovdje 10 godina. Kak da se sjednem i dogovorim? O čemu? U vezi čega? O banalnoj temi kao što je parada 14. srpnja za Francuski nacionalni dan. I bi super je za Hrvatsku, za našu međunarodnu poziciju, za kredibilitet, da je tamo išla postrojba policije. I to policije, onog njenog segmenta koja u Domovinskom ratu iznjedrila mnoge ratne postrojbe Hrvatske vojske. Nismo baš slučajno ih izabrali. Dakle, šaljemo poruku face savinga. Čijeg? Ne mogu. Hrvatske. Svih vas tu, koliko vas godina. Šta smo mi neki brundo koji se neće družiti sa kim? Sa saveznicima. Što je to? Razmjeri štete koju on nanosi Hrvatskoj na vanjskom političkom planu su tako veliki i tako daleko sežni da se mi možemo jedno vrijeme praviti da oni ne postoje. Oni su tu. Oni su tu. Poruka toga je da naši saveznici sutra da je stani pani ne bi znali reći hoće li Hrvat spriječiti da ti neko zabije noš u leđa. To je bit. To je cijela poanta ovo.
1: Sabor raspravlja o

0: aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela. Počelo je zahtjevima za stankom. IDS-ov Dalibor Paus istaknuo je na problem neprocijenjenog turističkog zemljišta koji se vuče već više od 30 godina.
1: 35 godina nismo riješili pitanje neprocijenjenog turističkog zemljišta. Ono što je žalosno u ovoj strategiji, neprocijenjeno turističko zemljište nije jedan od strateških prioriteta, po nama bi trebao biti. Mi imamo sada situaciju da velikim turističkim kućama u stvari ovaj status quo odgovara. Jer u ovom trenutku se plaća renta samo na 50% eventualno zemljišta i do rješavanja toga neće se plaćati više. Oni nisu zainteresirani za rješavanje, a država ništa ne poduzima. To se ne događa godinama, niti će se sa ovim pristupom dogoditi. Jer dokle god mi puštamo inicijativu turističkim kućama, kojima je ovo povoljnije rješenje nego što će biti kada se stvar riješi, do tada mi nećemo dobiti rezultat da neprocijenjeno turističko zemljište ostvaruje onaj ekonomski potencijal za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području nalazi, koji bi omogućavao razvoj jedinice lokalne samouprave na način da sve ono što je u njezinom portfelju zaista i daje prihod koji treba davati.
0: Predstavljajući prijedlog, ministar Bačić kaže kako se njime prvi put u 35 godina uvodi funkcionalna i financijska decentralizacija upravljanja državnom imovinom.
2: Prvi puta u 35 godina hrvatske državnosti decentralizacija upravljanja državnom imovinom na način da je izvršena funkcionalna i financijska decentralizacija. Funkcionalna decentralizacija je izvršena u smislu da se nekretninama koje nisu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku prepusti upravljanje županijskim upravnim udjelima, županijama, ovisno o vrijednosti nekretnine s kojom se raspolaže. Zatim je prepušteno upravljanje imovinom sjedištima županija i velikim gradovima u Republici Hrvatskoj, tako da je umjesto uprave za raspolaganje i upravljanje imovinom u ministarstvu omogućeno da se radom 46 upravnih odjela jedinica područne, regionalne i lokalne samouprave prepusti upravljanje i na taj način disperzira i ubrza upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. A što se pak tiče drugog dijela koji se nosi na funkcionalnu decentralizaciju, tim je zakonom utvrđeno kako će prihodi ostvareni od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, taj prihod biti dijeljen između države kojom pripada 60%, 20% je namijenjen županijama, a 20% jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi određena nekretnina.
0: U raspravi koja je uslijedila možemo kad Dušica Radojčić govorila o dijelu strategije koji se odnosi na nekretnine od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Odlukom vlade takvih je nekretnina 32, od čega je čak 8 u Istarskoj županiji, a većina ih je namijenjena turistifikaciji.
3: Čak 25% svih strateških nekretnina nalazi se u Istri. Od toga ih je u Puli čak 4, a na području bivše općine Pula čak 6. Odnosno 19% strateških nekretnina nalazi se u jednom gradu, Puli i neposrednoj okolici. Zanimljiv je i drugi navodni kriterij odabira strateških nekretnina. Dobrobit za širu zajednicu ili, kako je ministar u svom izlaganju malo prije rekao, maksimalna korist za građane. Idemo vidjeti kako se taj kriterij može primijeniti na primjeru strateških projekata planiranih u Puli i okolici. Od 6 planiranih nekretnina čak 5 je u funkciji turizma sa ukupno 6200 novih turističkih kreveta. Vjerujte mi, takvi sadržaji i brojke ne predstavljaju dobrobit za lokalnu zajednicu. Najveći prosvjedi lokalnog stanovništva u povijesti Pule dogodili su se upravo zbog planiranja turistifikacije poluotoka Muzil, jedne od vaših strateških lokacija. Turistički rizort na 170 hektara sa 2300 novih kreveta. Drugi strateški projekt u Puli je Sakorđana, 14 hektara ukupno 1900 novih turističkih kreveta. Hidrobaza Pula, 24 hektara, 1500 novih kreveta. Između Pule i Medulina na lokaciji Campanož na 24 hektara strateškim je projektom proglašen zabavni centar. Mislim, nije li to zabavno da država strateškim projektom smatra zabavni centar? U Peroju kraj Pule na 5 hektara planirana izgradnja turističkih sadržaja i 500 kreveta. Jedina strateška nekretnina koja nije u funkciji turizma je tvrđava Valmarin Bradamante. Za nju je planirana namjenska proizvodnja. U medijima se spominje proizvodnja oružja i streljiva. Na izravno pitanje kolege jutros što se planira s tom tvrđavom, odnosno zašto je baš ta tvrđava od mnogih koje u Puli imamo proglašena strateškom za državu, ministar nije znao ili nije htio odgovoriti. Preostale dvije strateške lokacije u Istri također su turističke. Golf s hotelom na stanciji Grande u Savudriji i turističko razvojno područje Sveti Mikola u Mrčani. Idemo na idući navodni kriterij za odabir strateških nekretnina. Raznolikost korištenja. Ni to naravno ne odgovara istini jer je jasno da je većina strateških nekretnina predviđena za masovnu turistifikaciju.
0: Hrvatsko gospodarstvo i društvo nespremni su dočekali val inflacije zbog neučinkovitosti odgođenih antiinflacijskih mjera vlade, poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Kutini tijekom kampanje Plenkovićeva inflacija. Predstavnici SDP-a možemo upozoriti su kako je za oko 70% hrvatskih obitelji stvarna stopa inflacije znatno viša od službeno prikazane, te tvrde da doseže čak 45%. Istaknuli su kako zbog toga predlažu niz srednjoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje inflacije.
4: Nismo uspjeli pokrenuti trendove u proizvodnji hrane, a sve to rezultiralo je vanjskim i unutarnjim šokovima i nespremnosti hrvatskog gospodarstva i hrvatskog društva da zapravo kvalitetnije odgovori na bauk inflacije. Kažem namjerno bauk inflacije, jer je ona izazvana prije svega nečinjenjem vlade Republike Hrvatske i propuštenim prilikama.
5: Naš plan za suzbijanje ne samo inflacije hrane, nego i za suzbijanje prekomjernog uvoza hrane u Hrvatsku, a sve zbog toga što je u 35 godina HDZ uništio hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju, to je ono što želimo transformirati dolaskom na vlast. I to nije nešto što se ne može napraviti ili za što nema novaca.
0: Predstavnici radnika Plobesta i Revijeta novog sindikata u Saboru su poručili kako ih premijer Andrej Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji, kako kažu, zavlače već dvije godine i ne nudi rješenja za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina.
6: Što se točno dogodilo? Recite, znači...
7: Što se dogodilo? Eto, dogodilo se da nas neće primiti. Da nas niko tamo ne doživljava, nemaju... Odbijenicu imamo. Kasno, sve je, izgleda sve kasno. Ne znam do čega, šta, uglavnom, samo nas vuču za nos. 25 godina nas vuku za nos. Sram i stid neki bude.
8: A mi smo sad došli, ja imam 73 godine, ja sam došla iz Šibenika 400 km i sad idem opet natrag. Zašto? Da ja ne bi vidjela jednog čuvenog gospodina premijera. A premijer je ko moj sin. Pa mislim da mu to ne služi na čast.
0: Glavni tajnik novog sindikata Tomislav Kiš i predsjednik novog sindikata Mario Ivjeković navode kako su do sad bili na razgovorima s nekoliko ministara koji ne mogu ništa riješiti i od kojih su se radnici umorili. Kažu kako vlada čeka da se problem riješi prirodnim putem.
9: Godine su nas loptali, znači, od jednog ministra drugog. Počeli smo sa tadašnjim ministrom Bačićem, prešli preko tadašnjeg ministra Primorca, pa preko ministra Habijana, da bi mi odlučili, ok, znači prvo vlada ne odgovara na naše dopise. Drugo, svakih 6 mjeseci kada mi napravimo pritisak, onda nas pozovu na neki sastanak s nekim ministrom. Mi smo zaključili da, s obzirom da je u međuvremenu veliki broj ljudi o kojima se radi već umro, u miru neprestano jer se radi o starijim ljudima, i vlada na taj način jednostavno čeka da se problem riješi prirodnim putem i odlučili smo to prekinuti. I najavili smo se kod predsjednika vlade. Prije tjedan dana. Niko nam nije odgovarao.
0: Predstavnike sindikata i radnika Plobesta i Revije primili su u saboru zastupnici SDP-a i Možemo Mišo Krstičević i Jelena Miloš. Tvrtke su otišle u stečaj, država se naplatila, radnici su ostali bez svojih plaća, podsjetila je Jelena Miloš.
10: 300-tinjak radnica Revije i 300-tinjak, nešto manje od 300 radnika Plobesta čeka na svoje plaće nakon što je firma koja, i to je vrlo važan podatak, firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj, stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 plaća, zarađenih plaća radnika Plobesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća, radnica Revije.
0: U slučaju radnica koje su tražile sastanak, novinari su danas pitali premijera Plenkovića.
11: Ne ide se na sastanak tako da se dođu pred vrata pa kaže mi bi htjeli dobar dan se sastati s premijerom, baš njega hoćemo, ono potpredsjednik vlade, ono nešto bez veze. Što je to? Zato treba ići na sastanke s onima koji to mogu rješavati. To su kompleksni problemi, stari 30 godina, pravno kompleksni problemi, nije svejedno kako se riješe, jer se kreiraju presedani. Tamo gdje smo mogli naći rješenje, našli smo ga za neke druge slične situacije. Neke situacije imaju jednu drukčiju pravnu poziciju, pa s te strane postoje određene ograničenja ili pak dalekosežne financijske posljedice državni proračun. Dakle, pa nije to sad stvar da nema dobre volje. Ima dobre volje, ali sve mora biti smisleno, zakonito, dugoročno branjeno. Mislim, to u načelu pitanje pouzdanosti našeg pravnog sustava. To je srž teme. Nije da mi nemamo empatije i osjećaja. Naprotiv, ako neko ima, to imamo mi. Samo moramo biti svjesni da nije to jedina kompanija, niti dvije, nego ih ima podosta. Koje su se našle u neko drugo vrijeme, iz nekih drugih razloga, kad su neki drugi ljudi donosili odluke ili su se vodili sudski postupci. Ne možemo baš mi sve riješiti sada kao da ničega nije bilo.
0: Mnogi od poduzetnika koje se u svom poslovanju oslanjaju na strane radnike nalaze se u situaciji u kojoj su učinili sve što zakon od njih traži, ali zbog dugotrajnosti upravnih postupaka snose ozbiljne poslovne posljedice i rizik od prekršajnih sankcija. Navodi se to u priopćenju Druge glas poduzetnika u kojoj smatraju da je ovo pitanje pravne sigurnosti i povjerenja u institucije. Poručuju da poduzetnici koji žele poslovati zakonito u državi trebaju imati partnera, a ne snositi posljedice administrativnih kašnjenja na koja ne mogu utjecati. Zbog toga je UGP uputio službene dopise Ministarstvu rada, Ministarstvu unutarnjih poslova, Zavodu za zapošljavanje i Državnom inspektoratu, te predložio koordinacijski sastanak svih nadležnih institucija kako bi se utvrdile činjenice i pronašla konkretna rješenja za učinkovitiju i pravedniju provedbu zakona o strancima. Maturanti su danas doznali privremene rezultate državne mature. Ispite državne mature ove godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. Privremeni rezultati pokazuju da su pristupnice esej iz hrvatskog jezika napisali najbolje u posljednje 3 godine, otkako je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati nego prošle godine ostvareni su na višoj razini engleskog jezika te iz kemije i biologije. A s druge strane, loši rezultati nego lani zabilježeni su obje razine matematike, višoj i nižoj, kao i iz informatike i fizike. U četvrtak se svečano otvara 73. Pulski filmski festival, a 7 festivalskih dana obiluje filmskim i popratnim događajima, među kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Zagrijavanje za svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala počinje u četvrtak ispred arene od 20.15 uz nastup Puhačkog orkestra, a ispred arene crvenim tepihom će prošetati uzvanici iz filmskog, kulturnog i društvenog života. Na otvorenju nastupa Livio Morzini i brojni drugi. Nakon arene svi zainteresirani sele se u festivalski centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Podsjetimo da je od 9. do 16. srpnja od 19. do 2.30 ujutro zabranjen promet motornih vozila na ulicama oko arene.

0: Iz pula Herkulane pokovali su se da su u suradnji s gradom postavili prva pojilišta za ptice u gradskim parkovima. Pojilišta za ptice nalaze se u parku žrtava fašizma, parku Franje Josipa, parku Kralja Zvonimira i parku Valerija, a u planu njihovo postavljanje na drugim zelenim površinama. Uz gradske fontane u kojima se voda redovito izmjenjuje i ne tretira kemijskim sredstvima, pojilišta će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom toplih mjeseci. Djelatnici Pula Herkulane redovito će obilaziti lokacije, čistiti pojilišta i nadopunjavati ih svježom vodom, a pozivamo i građane da im se pridruže. Ako tijekom šetnje primijetite da je u pojilištu ponestalo vode, slobodno ga nadopunite čistom vodom. Briga o gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila, ona uključuje i život koji u njima obitava, pa čuvajmo pojilišta kako bi što dulje služila svojoj namjeni. U 14 17 minuta pulska vatrogasna postrojba primila je dojavu o požaru na 6. katu stambene zgrade u Koparskoj ulici broj 35. Na teren su izašla dva vozila sa 6 gasitelja, a požar je lokaliziran oko 14:30. Jedna je osoba ozlijeđena.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme danas bilo malo oblačnije i vlažno tijekom jutra. U slab umjeren jugozapadnjak. I najviše temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U četvrtak će biti djelomice sunčano vrijeme, puhaće slaba umjerena bura i maestral. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 23, a dnevna najviše između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Matt Bullo,

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama!
5: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Jazz.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club Poreč.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
6: FM Radio Maestral.
5: Evo sad malo jedan poseban sajam. Mali sajam starina na Rovinjskom trgu Valdibora svaki četvrtak od lipnja do listopada postaje mjesto susreta ljubitelja starina, antikvara, kolekcionara, umjetnika, pravih poznavatelja umjetnina i onih koji to žele postati. Tradicionalno je ovog čas ljeta na Malom sajmu starina dva četvrtka u mjesecu i jutarnjim satima održava radionice i prezentacije starih zanata i tradicionalnih vještina istarskih obrtnika i umjetnika. Sve je zainteresirana, u slobodan ulaz i stručno vodstvo pripremljene su radionice izrade istarskih košara od bekve, vrbe, ukrasnih i uporabnih predmeta od kamena i drva, ručnih tkanja na tkalačkom stanu te kreativne radionice izrade istarskih presaka. Program koji obogaćuje turističku ponudu te nudi dodatne sadržaje za osmišljavanje slobodnog vremena gosti i stanovnika Rovinja. Održava se organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Sufinancira ga turistička zajednica grada. Prva radionica na rasporedu u četvrtak 9. srpnja kad će izradu tradicijskih predmeta od kamena i drva predstaviti majstori Mile i Luka Lončar. Mila Lončar poučit će polaznike ručne izrade posuda u istarskom kamenu te objasniti osnove klesanja kamena. Luka Lončar vodit će radionicu izrade drvenih predmeta pomoću teslice, a izrađivat će se sklede, njakvice, žlice, tacaduri. 23. srpnja radionica izrade istarskih košara od bekve koju će voditi iskusni pletač košara Livio Bratačić, rodom iz sela.

Bratićići iz Gologoričkog dola. Štinju pletenja istarskih košara naučio još u djetinjstvu od sumještana Metoda Širola, a usavršavajući je tijekom života postao pravi majstor. Eto, to su prve dvije radionice. U ovom bogatstvu starih zanata i tradicionalnih istarskih vještina.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: 4 FM Radio Maestro. Evo jedan kratki ulet u koreografije nasilja protuslike. Jedan se Jelena Jureš, Jean-Luc Godard i Nebojša Sljepčević. Galerija Novo, Laginjina ulica 7, otvorenje 10. srpnja u 21 sat. Otvorenje izložbe Cinemanijak. Misliti film 2026. Izložba će biti otvorena do 26. srpnja. Realizirana u suradnji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, izložba koreografija nasilja, protuslike, 25. izdanje popratnog programa Cinemanijak Misliti film. Koreografija nasilja nastavi kao prošireni dijalog sa istoimenom samostalnom izložbom Jelene Jureše, realiziranom u Muzeju suvremene umjetnosti krajem prošle i početkom ove godine, a uključuju radove Nebojše Sljepčevića i Jean-Luc Godarda. U procipima dominantnih narativa suočavamo se sa protuslikama, vizualnim gestama otpora koje kroz prakse suvremenih umjetnica umjetnika razgrađuju službene modele pamćenja i otvaraju prostor kontrasjećanju. Radi se o slikama kojima umjetnost pronalazi mogućnost aktivnog djelovanja prema pravednijoj, društvenoj i političkoj budućnosti. Ovi radovi, okupljeni na izložbi koreografije nasilja, suočavaju nas sa povijesnom istinom i povijesnom šutnjom. Cinemanijak Misliti film proteklih četvrt stoljeća u Puli predstavlja međunarodnu izlagačku i istraživačku platformu koja propituje veze filma, pokretnih slika i suvremene umjetnosti, a realizira se kao popratni program na Pulskom filmskom festivalu.

0: završiti.
1: Nakon hita tjedna imamo jedan super glazbeni kvadrat domaći. Bobo Dim, riba zvana Berta, neki se ljudi zove Rode Sretni. A sad idem i Mašinku, pjesmi Lijepo i Ruda. I Android, život Android, da, to se pred kraj našeg druženja.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. 954
1: FM Radio Maestral. Pa evo i kraja našeg današnjeg druženja skandinavskog umjetnika Larsa Winnerbecka. Pozdrav Vasivo i čujemo se sutra popodne. U Krokutku nam sutra u 17 sati gostuje Sandro Bastiančić. A on baš sutra ima rođendan.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piše San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
4: Vidimo se u kinu Vali.
5: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
6: Puro Beach Poreč.
5: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
6: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
5: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
6: Pridružite nam se na Grand Opening Party 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
5: Puro Beach Club Poreč.
6: Svaki dan od 10 do ponoći.
7: Radio.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

čilom na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.

Galeriju 73 i Pulu spaja frekvencija Radio Maestrala.